مارگ چلے تنی سکھ پایا، جنس گوشت سے ترے بوٹ کور اند کوب میں، تے سادھو سنگ پار پرے جن کے پاگ بڑے ہیں پائی، تین سادھو سنگ

پہلا جنس تھاپ جیاں کو پیجے جنس تھاپ لے جاوے آپے تھاپ اتھاپے آپے ایتے ویس کراوے جیتے جی پھرے او دوتی

پوڑی گرمخ چل ترچائے ہون گن پرگٹی آیا گربانی سد اچر ہے ہر من مسایا سگت گئی پرم کٹیا شیو جوت جگایا

چلنا ہاتھ تینا کشنا گے صاحب کا فرمان ہوئے اٹھی کر لے پا گے جے گا تیری لکھیا تے گا حکم کما گے کلے آوے نانکا سدے اٹھی جا گے محلہ دوجا

پاؤڑی نائے منے کل ادھر سب کٹا مسوایا نائے منے سنگت ادھر جین ردے وسایا نائے منے سن ادھر جین رسن رسایا نائے منے دکھ پک گئی جن نام چت لایا نانک نام تنی سارایا جن گرو ملایا سلوک محلہ پہلا سبے راتی سب دے سب چھتی ساوار سبے روتی مہا سب سب ترتی سا پار سبے پانی پاؤن سب سب اگنی پاتال سبے پوریا کھنڈ سب سب لو آکار حکم نہ جاپی کیتڑ کہ نہ سکی جیکار آخ ہے تھکے آخ آخ کر سفتی ویچار ترن نہ پائیو بپڑی نانک کہے گوار محلہ پہلا اکھی پرنے جے پھرا دیکھا سب آکار اچھا گیانی پنڈتا اچھا وید ویچار اچھا دیوا مانسا جودھ کرے اوتار سدھ سمادھی سب سن

سر ماری پاپ بکار منور سب لدے بہ پاری مارگ دگم ڈراونا کیوں تریے تاری نانک گر راکھے سے ابرے ہر نام ادھاری سلوک محلہ تیجا بن سدگر سے بے سکھ نہیں مر جمے وارو وار موٹ گولی پائین بہ دوجے پائے وکار ایک گر پرسادی ابرے تس جن کو کرے سب نمسکار نانک اندر نام تیائے توں انتر جد پاوے موخ دوار محلہ تیجا مایا موئے وسارے سچ مرنا گھر نام تندا کرتیاں جنم گیا اندر دکھ سہام نانک صدگر سے سکھ پایا جن پورب لکھیا کرام پوڑی لکھا پڑ گئے ہر نام پھر لیکھ نہ ہوئی پوچھ نہ سکے کوئے ہار دار سٹ ہوئی جم کال ملیں دے پیٹ سیوک نت ہوئی پورے گرتے محل پایا پد پرگٹ لوئی نانک انہد تنی درواج دے ملیا گھر سوئی سلوک محلہ تیجا گر کا کہیا جے کرے سکھی ہوں سکھ سار گر کی کرنی پو کٹیے نانک پاوے پار محلہ تیجا سچ پرانا ناتیے نام نہ میلا ہوئے گر کے پانے جے چلے باوڑ نہ آمن ہوئے نانک نام سارے آمن جانا دوئے پوڑی منگت جن جاتے دان

سو پائے دوئے لگ ٹکا برات دس چار کی کرو صاحبی جیسے بن گھر پات نہ کو لے آیو ایو تن نہ کو لے جات رامن ہوں تے الک شطر پا ہر کے سنت سدا سر پوجو جو ہر نام جپات جن کو کرپا کرت ہے گوبند تے ست سنگ ملات مات پتا بنتا ست سمپت انت نہ چلت سنگات کہے کبیر آرام پج بورے جن

ہس تو جائے سو روبت آوے، روبت جائے سو ہسے، بستو ہوئے ہوئے سو اجر، اجر ہوئے سو بسے، جل تے تھل کر، تھل تے کوہ، کوب تے میر کراوے، ترتی تے آکاش چڑھاوے، چڑھے آکاش گراوے، پیخاری تے راج کراوے، راجا تے پیخاری، کھال مورگ تے پنڈت کربو، پنڈت تے مغدھاری، ناری تے جو پرخ کراوے، پرخن تے جو ناری، کہو کبیر سادھو کو پریتم، تیس مورت بلغاری۔

ہومے بکمان مویا لدیا اجگر پاری گارڑ سبد مکھ پایا ہومے بکھگر ماری مان رے ہومے مو دکھ پاری یو پوج

اندھ اندھ نہیں سوجے، بدک کرم کماوے، سدگر ملے تاں سوجس بوجس، سچ من گیان سماوے، نرگن دے

ساہا جتھے سائر لنگنا اگن پانی اسگاہا کندی دسنا آوئی تاہی پوے کہاہا نانک اوتھے جانی ہے ساکی پاتشاہ پوڑی اکنا گلی جنجیر بند ربانی بدے چھٹے سچ سچ پچھانی لکھیا پلے پائے سو سچ جانی حکمی ہوئے نبیڑ گیا جانی پوجل تارن ہار

اے بہو بہو بدھ میرے سادھو وسگت کریا جوں جل تنت پسارو بدک گرس مینا وسگت کریا ہر کے سنت سنت پل نیکے میرے سنت جنا مل لہیا ہومے درت گیا سب نیکر جوں سابن کاپر کریا مستک لاڑ لکھیا تر ٹھاکر گر سدگر چرن اور تریا سب دالد دوکھ پنج پرا پایا جن نانک نام ادھریا کانڑا محلہ چوتھا میرا مان

آرام ہم دسن دس کریجے جب لگ ساس ہوئے من انتر سادھو تور پویجے رگاؤ سنکر نارد سیخ ناگمون تور سادھو کی لوچیجے پاون پاون پویت ہوئے سب جے سادھو چرن ترہیجے تج لاج انکار سب تجیے مل سادھو سنگ رہیجے ترمرائے کی کان چکاوے بگ ڈبدا کاڑ کڑھیجے برم سوکے بہ اب سگ کہیے مل سادھو سنگ ہریجے تا تے بیلم پل ٹل نہ کیجے جائے سادھو چرن لگیجے آرام نام کیرتن رتن وت ہر سادھو پاس رکھیجے جو بچن گور ست ست کرمانے آگے کاڑ تریجے سنتو سنو سنو جن پائی گر کاڈی بان کو پیجے جے آتم کو سکھ سکھ نت لوڑو تا سدگر سرن پویجے جے بڑ پا ہوئے اتنیکا تا گرمت نام زرڑیجے سب مایا موہ بخم جگت تریے سجے غرس پیجے مایا مایا کے جو ادکائی وچ مایا پجے پچیجے اگیان اندھیر مہا پنت بگڑا انکار پار لد لیجے نانک رام ارام رام رام

تیر بند پالا کوڑ مدے کوئی سند دکھایا نانک تنکے سنگ ترایا جے ہووے پاگ تا درسن پائیے آپ ترے سب کٹمب ترائیے رہاؤ دوجا پربھاتی محلہ پنجواں سمرت نام کرگ سب کاٹے ترم رائے کے کاگر فاٹے ساد سنگت مل ہرس پایا پار برہم ردمائے سمایا رام رمت ہر ہر سکھ پایا تیرے داس چرن سرنایا رہاؤ چوکا گاؤن مٹیا اندھیار گرد خلایا مگت دوار ہر پریم پگت

جو مانو دیکھے سو تو تیرو ہوئے گئے کھے کیوں نہ ہر کو نام لے مورکھ نلاج رے آرام بھگت ہی آن چاڑ دے تے من کو مان نانک جن اے بخان

کیا کرے ہردے بسے گوپال، کبیر رمیا کنٹھ میل چوکھے سرب جنجال، کبیر ایسا کو نہیں مندر دے جرائے، پانچو لڑکے مار کے رہے رام لیو لائے، کبیر ایسا کو نہیں کیو تن دے وے پھوک، اندھا لوگ نہ جانئی رہو کبیرا کوک، کبیر ستی پکارے چھے چڑی سن ہو بیر مسان، لوگ سبایا چل گئے ہم تم کام ندان، کبیر من پنکھی پیو اڑ اڑ دے دس جائے، جو جیسی سنگت ملے سو تے سو فل کھائے، کبیر جا کو کھوجتے پایو سوئی ٹھور، سوئی پھر کے توں پیا جا کو کہتا اور، کبیر ماری مروک سنگ کی کیلے نکٹ جو بیر، او چولے او چیریے ساک